0: 야냥이비 뚜고총총소 공닌지나치 지크람지기시노가 나르템 버시등시 태웅세고노데 년당너 슈닌지나치 근초치크시노가 시중 예브진 자니세고노데 년나당아 지기티 참바 리비 스카르콩고나시주엘
1: 아리 냥이나 좀 찌르고 저주 니모이나 나이나 아치근 소치린 에랑양 아치게 제적 그냥드마 예브진 자니세니 아나트므즈가 요카 요카즈게 체리토니요 제제 나와르토나니 온고 몬칠르즈가다 사차즈그나 르가부즈가 로든 로든즈기 요카 르가부디 켜즈기 요카 켜티냐가 켜덩크르세케 담니 다롱조 피샬아즈기 요카 피샬아티냐가 피샬아 차리세케 차우선보다 조부인즈게 차와 담무조 예브진 자니세니 자니즈가 아점치 잔스키 요크 자니티 소아다 떠나다 시차 사마도 구츠고나 아랑드트 요니트모 자니 얼점치 잔스 인즈 차우 소아다 하청치 부르 닌츠즈가 예브진 자니다다 김마즈고 귀이도스 다니다 차우선 보사젠 통지메라 셈드기 이다 요크 Kavtazaga, kyo tangkarka yela. Ya, tandigi dana tamara. Yevzin jani ta zaga tan yugo yirando lira. Tsungi amni ga putin digi shazga.
2: Amni, achundigi dana tamara. Yevzin jani ta zaga tan yugo ga. Recha, kyo lozun inzikan yutub jamara. Shila kari ngan yasun na chamura.
1: Tavzino, amni ga.
2: Tatab dengara. Kyaniga sona wa jara. Ta amni lulu son yin yu matab gaya.
1: Tavzi no, chetankarka.
2: Amni, letba. Nganiga tanjo yu yila.
1: Tavzi ta, chetankarta. Shila chari niga yevzin jani zaga wa sonsga. Niga son sonu lamzgani. Shila chari chatan yin yu matawa.
3: Chakatankara. Nga chalin juu matubka, anike maazig shi naa chukka.
1: Tazi no, kya tangkarka?
2: Ta maa shindu kumeka. Ngi chung karatanga.
1: Tazi ta, kya tangkarka shala chari karira. Niga sung sungi lalung maazig ganu zani, rki maazig yosu nyetongzig.
2: Tani sarig zikata, kya tangkar rki maazig chamanzui, Rkinma hamra yi kari dhri tangsga. Tsamde da shila chari ra chumab jigi ra yevzin jani chiri da dhri tangsga.
1: Dhri dhri songwe da ngonchil nyegi ji yo su sacha de nyega to ni sama zga jig zig si tangi da nyegi ma zga shi da zga. Dani yang shila chari ga yila ngan zga to ndongsga.
3: Chaka tangkara. Anigi sama sib jag tang na zha. Anigi achiga nyit tang e song na chukka. Nga cha tang e shung jo ma tukka.
1: Tazi no, cha tang karkara. O, toshig dengi doli.
2: O, tera ma chuk jo meka. Tana anigi achiga nyila tang a tang jo jo yila.
1: Tabzi ta, niga nyil tang sga. Zage zga nyin no choni, shila chari salira. Yevzin jani cheri dhe tang sga. Yevzin jani cheri songira, amni ganbu devshani. Takirga, kyo tangkarga. Yevzin jani mabzani masil, karge lamarang tongwa ganyali danjokuzi. Amni ganbu, kwaazga mangaazgu shatongzi. Danita, amni ganbu gara chigab dengandoli. Shada chari zino, ngonchila dinaran dang jeche wasongzi. Shkabdeta, kyo tangkarga tuntongzi. Kyo tangkara tuanma tagda kaa xigira jiganga maangwa rki xiga tagzga jayi tagga tangzga. Dani zongde ta kyo tangkara siilagra rirpa maani samaxanbu xigira maafshanzga. Rkab dani zongde ta kyo ra xilaniga adayaga jirsongzga. Ari naachung jirugzo diranga naartam laashil tsarsong jigantar tsamaadra shi deilag.
0: 히르가 가르초심 자위 가르콩
4: 로르가 로브식을 이뉴리 가르콩
0: 히립저 데모조위 가르콩
4: 로스저 저충 저위 가르콩
0: 나총 로르는 단세아리 미 가르콩
5: 조보 총총초 다타 체초 나총 시비아가 틀림친저 아르비 가르콩 거 참브르식당 나치 히시 초모르 알로르거 제츤잔